Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

su. Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: I knew you'd be surprised.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: i radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: I've heard people say that too much

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: su. Velkommen til Historia fra Nordmøre her på KSU 24-7, og med oss I dag har vi Sverre Reinert Jansen fra Historielaget, og Tor Larsen også med å fortelle litt om brøggene I Kristiansund.
1: Tor Larsen har vært en ivrig medlem I Nordmøre Storelag I mange, mange år, vært styremedlem siden 2006, tror jeg, eller der omkring, ganske lenge I alle fall, og du skrev mye artikler om historie, både I årboka for Nordmøre Storelag, og I andre årbøker og tidsskrift, så han har vært en ivrig forkjemper for Kristiansunds og Nordmøres historie. Og nå om bryggene I Kristiansund, som han også kjenner godt til, han med I en komité som jeg tror kommunen har om bryggene I Kristiansund, og har satt seg inn I stoffet rundt bryggene. Derfor tenkte jeg at jeg begynner å spørre Tor, hvilke brygger vi har nå, Tor, som ikke brent og ødelagt, og som vi kan nevne som de store bryggene I byen?
2: Det var jo veldig mange som brant under krigen. Nod Williamsen antar 36. De som står igjen da, det oppe I Vågen, Jonas Eriksen-brygga, Berset-brygga.
1: Ja, hvorfor den brukte egentlig Jonas Eriksen-brygga?
2: Det var egentlig ikke klappfisk-brygge. Det var en saltbrygge, for Jonas Eriksen var av de store saltfirmaene, de som drev og salt salt til klappfisk-firmaene.
1: Det flere brygger bort I Vågen?
2: Ja, nabobrygger, det Berset-brygger, som ligger der som en del av Kristiansund mekaniske verksted. Vi har Arnesen-brygger, den ene av to, det da en del av småbåtlaget. Vold-brygger,
1: Ja, det var der redningsskøytene hadde sin, ja. Sitt sted før tidligere det.
2: Det var Arnesen-brygger, det ja. Var der... De holdt det, ja. Ja. Og så har vi et lenger mot ut Vågen, det Voldbrygga, som var en bøkkerbrygge. Hjelkrembrygga, den som malet rødbrun, som var den opprinnelige fargen på bryggene. Og så har vi da Millenbrygga, som museumsbrygga, når det gjelder klappfisk. Rundt hjørnet så finner vi en ny Arnesen-brygge, Den ligger opp med sundbåttillegget.
1: Det var samme Arnesen-folkene som eide I
2: Sædbryggen? Det var samme Arnesen-folkene som eide to. Og det var også saltbrygge. På nordlandssida så har vi noe vi kaller for skarbrygge, som ligger på Dale. Vi har på andre siden av Nordlandet, det altså mellom Dale og du kommer til Smevika, så finnes det ikke noen brygge igjen.
1: Nei.
2: Men vi har en brygge vi kaller for Vattenbrygga. Det var en familie Vatten I Kristiansund som satt opp. Den ligger da I utkanten av brygge, ikke brygge, men bergområdet som ligger inne I Smevika. Vi har også en brygge litt lenger inn, nedenfor Julenga, som vi kaller for Julbrygga. Det var brygge til Anne Margrethe, den flotte båten. Men da har vi ikke mer igjen på Nordlandet, vi må over til...
1: Ja, vi har Øverlandbrygge, som var tidligere, men det kan vi komme tilbake til.
2: Ja, ja. Men vi har en Øverlandbrygge som ligger I Sursvika, og den jo ikke så aller verst, men den har vært prøvd å lage leiligheter I, men har hatt store problemer med å få tilladelse til det.
1: Og den ligger liksom ensom til frem på Nuten der liksom på enden av Markussundet.
2: Ja, det den siste brygga som ligger I Markussundet på den siden. Og så har vi to riktig gamle brygga, Leslie-bryggene, som ligger litt lenger mot havna. Og en av dem, bryggene, det var den Ole Tønder som tror jeg. Og så vi bort på Lofotkompaniet, da vi på andre enden av Markussundet. Og det hører da til Lorshus-familien. Og så har vi en flott brygge som ligger godt med sundbåten, Kjønnebrygga, som egentlig en brygge som jeg ikke vet så veldig mye om, men...
1: Men der har jeg vært på et arrangement en gang, det var ganske sånn fint festarrangement, ja, fint feststed.
2: Kjønnefamilien har virkelig laget til og tatt vare på den brygga, det til etterfølgelse. Og så har vi på andre siden av sundbåten en brygge som slett ikke har tatt godt vare på, og som har det klingende navnet Tahiti-brygga. Det var også en brygge som Jonas Eriksen hadde som saltbrygge I sin tid.
1: Men Tollboden, det brygge, eller?
2: Ja, den har jeg hoppet, var faktisk over, ja. Og Tollboden en spesiell brygge, en av de gamleste vi har I byen. Og den delen som ligger mot Sundbåten, det selve brygga, mens på land, så ligger det I andre enden, så ligger faktisk tatt en boligdel. Så det en brygge som delt I en bryggedel og en boligdel. Og det var mange sånne brygger I gammeldagene I Kristiansund.
1: Sparebanken Nordmøre har satt I stand den her tolvboden til ganske fint lokale, altså jeg har vært her og sett.
2: Det den jeg tatt forferdelig godt vare på. Det har vært en kostbar fornøyelse, men vi har I hvert fall et hus som vi står I atskillig mange år, og veldig flott reparert, om jeg kan bruke det ordet.
1: Men den Sundbåtallmenningen på innlandet, der lå det en kongsgård eller kongsbrygge, eller Kristian den sjette var her en tur I 1733 eller noe sånt.
2: Den gikk vel under navnet Kongegården,
1: ja.
2: Et flott navn. Og det var rett og slett et nesten som et herskapshus, det var på to etasjer, veldig stort. Det lå på Sundbåtallmenningen, der utearealet til Tahiti-festivalen og mot Tahiti-brygga. Og I første etasjen, brygge, andre etasjen, en stor leilighet. Og det var I den leiligheten han, Kristian den sjette, fikk lov til å komme I 1733. Og det var etter det besøket, det ble Kongegården som et klengenavn. Det var Jakob Nissen som eide den, og han var sønnen til Markus Nissen, som har fått navnet sitt. Markus Sunde, ja. For de holdt det da I den delen av Markus Sunde.
1: Men der Sundbåtallmenningen på innlandet, det var jo mye mer vatten der før enn det nå, det ikke det? Det ikke demmet opp litt grann der nå?
2: Litt grann, men ikke så forferdelig mye, men allmenningene, det ble jo laget kaje, og det må vel sies at da bredde seg litt lenger utover, men ikke så veldig mye, det var på land egentlig det.
1: Ja.
2: De to brøggene jeg ikke har tatt med, som jeg avslutter med, det da Virumbrøgga, en bøkkerbrygge fra 1888, tror jeg det var, og det var altså Virumfamilien på innlandet som satt opp. I dag det et kunstgalleri, egentlig Øverlandgalleriet. Og den aller siste brygga som igjen mer og mindre I dag, det Gundersenbrygga, mer kjent som Tonhotell I dag. Og det var en brygge som var I veldig bra stand, som da ble omgjort til hotell, og vi fikk brukt brygga på en veldig fornuftig måte.
1: Ja, det jo den måten man tar vare på bryggene på, og bruker dem, fordi at hvis de står liksom ubrukt, så forfaller de ganske fort.
2: Ja, det det som problemet, at vi har stående uten bruk, så forfaller veldig fort, skal ikke så mye til.
1: Men det som vi I Kristiansund kaller fengselet, det sier du også I en brygge egentlig.
2: Ja, det mange som lurer og synes stusser når jeg sier at fengselet, det egentlig en brygge. Og hvis du har sett gamle bilder av Hønebukta, så lå den I fengselet helt nedi sjøen, og du kunne på den enden som ligger da mot vest, da kunne du faktisk starte kjøre med båter helt inn til den brygga. Men den har jo hatt et langt liv, sannsynligvis bygd I helt I slutten av 1600-tallet, eventuelt I begynnelsen av 1700-tallet, og var en veldig liten brygge, men nå på to etasjer, og brukt til veldig mange rare ting. Bøkkerverksted var noe av det som ble brukt da på 1900-tallet. Og det en tømmerbrygge med ganske tjukke vegger.
1: Bryggene, er det en oppfyllelse av Kristiansundere, eller var det utlendinger som begynte mest med å bygge rygger og sånn?
2: Nei, brygger, det noe som vi har bygd langs kysten I flere hundre år, og det var egentlig en lagerbygning, kan du si. Kanskje også en plass hvor du laget ting, men stort sett var det lager, og I Kristiansund så vet jeg at det var også drevet forretningsvirksomhet, en form for butikk fra bryggene. Men det først og fremst lager.
1: Ja, men det kom en del skotter og sånn til Kristiansund etter hvert, som benyttet seg av å bygge brygger og benyttet seg av bryggene.
2: Ja, men de kom jo først da på begynnelsen av 1700-tallet, og det var allerede mange brygger I Kristiansund før de kom. Men når de skulle bygge Klappfjellsbrygga, så var det snakk om litt større brygga, fra 2 til 3 etasjer, og på slutten av 1800-tallet så fikk vi flere 4-etasjesbrygga, og når du bekka over begynnelsen av 1900-tallet, så var det en par brygga som var opp til en 5, 6, 7 etasjer, eller 6 etasjer, var det rett da, men det var ikke så veldig mange sånne.
1: Ja, men William Gordon, han bygde jo den her brygga, han, som kalles minbrygga. Og så var det en Leslie bygde jo disse bryggene på innlandet som står fortsatt. Så det var jo en del utlendinger som var her og bygde brygger en gang hvor det var mye trafikk sikkert med klippfisk og tørrfisk.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere 100 fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
0: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre, fra KSU 24-7. Dagens episode også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd.
2: Ja, det var jo på 1800-tallet, kan du si, så var jo mer eller mindre de fleste bryggene bygd opp av klappfiskfirmaen. Og det var veldig mange utlendinger, både skotter, men også da folk som kom fra Danmark, Tyskland, Knutson blant annet, kom jo fra det området. Og de bygde jo store brygger, for det var helt de lagret den tørre, tørska klappfisken. Bergene lå gjerne ut på øyen. Men vi fikk jo etter hvert store bergområder, både på Nordlandet og på Dale, men også på Gommalandet, rundt Millenbrygga og i langs Nordsundskanten var det en del bergområder, men det var på Nordlandet, Dale, Drage, kjempestore berg, Amundbergene, og så har vi hele da fra Eriksnesse, fra Markussundet, og helt inn i Teome Vikan.
1: Ja, skal ikke tro det nå. Det er jo bebygde alt det her området omtrent. Det er ikke så mye som kan være klippfisk på nå, altså, men den gangen så var det jo sikkert sånn.
2: Nei, i dag så er det bergene ved siden av Millenbrygga.
1: Ja, der er det litt friområde enda.
2: Ja, det har du også holdt litt på Nordlandet, men det er heller ikke mye. Så ellers så er det jo slutt med Klappfiskberg, men på slutten av klappfiskperioden i Kristiansund, så var det jo faktisk ikke tørking av klappfisk ut, men det var innetørking med elektriske tørkevifter.
1: Men var det som sier litt om forholdet mellom Kristiansund og Ålesund når det gjelder klippfisk og sånn, at de kom tidligere ut med å tørke inne, og de mente vel etter hvert at det ble bedre kvalitet også på å tørke inne? Men det var jo stort sett uenighet om da, men i alle fall så tørka de byen mer inne enn Kristiansunderen gjorde.
2: Det er nok riktig. Kan ha med det med penger. Altså Kristiansund gjennomgjort etter Første verdenskrig, så fikk jo Kristiansund allerede i 1921 den første krakket. Og det hadde vi problemer med å komme oss over. Og det var egentlig fra den tiden og frem til krigen at du fikk en god del brygger som fikk innlagt tørka. Og jeg tror nok at det hadde mye å si for utviklingen, at Ålesund gikk forbi Kristiansund. Vi må vel også si at det var mye mer trøggere. Du kunne nok tørke fisk til enhver tid inn I motsetning til når du tørka ut, så fikk du problem med at vestavind og regnværet kom. Da måtte du jo ta fisken inn og legge den I la og vente til det ble bedre vær.
1: Ja, for det var tøffe tider for de som skulle være med på å tørke fisken, for de måtte snu fisken og de måtte da bygge den opp I la og sånn, og sånt lager med træverk over fisken som gjorde det sikkert vanskelig å... Man skulle være våken når flagget var oppe for å la komme og snu fisken og sånn, så det var litt tøffe tider for de som drev med tørrfisk eller klippfisk den gangen.
2: Ja, det ikke tvil om at det var det. De som drev med klippfisk, det var jo noen av de som hadde

0: vartelista. Han fikk ikke arbeid hos en privat arbeidsgiver I Kristiansund. Men han var en mann som tok det her veldig rolig, og han var jo en betydelig representant for Arbeiderpartiet, ikke minst I formannskap og I bystyret I mange år etterpå det der. Så han var en som klarte å heve seg over, men sannelig med det å bli svartelista på den måten, når du arbeider for andre, det ikke, var sikkert ikke enkelt.
1: Nei, så det var harde tak den gangen også I arbeidslivet, og kanskje enda hardere tak enn det I dag.
0: Ja, det var veldig hardt, og Tidens Grav sa jo da I 1917 at arbeidsfolk I Kristiansund, de hadde faktisk vært verre enn arbeiderne I Russland, og de hadde jo ikke bra. Så det viser litt at vi hadde en veldig, veldig stor, fattig befolkning.
1: Tor, vi må gå over litt grann til mer med brygger her. Altså, var Kristiansund en stor bryggeby?
0: Ja, det vil jeg si. Vi har jo kunnskap om Bergen, vi har kunnskap om Trondheim, som var store, flotte bryggebyer. Men sannelig med, hvis du har sett bilder av Kristiansund før krigen, da var Kristiansund en stor bryggeby, og det var kjøla mye brygger som var da vendt mot, ut mot havna, så det var en imponerende koloni med brygger, de som kom til Kristiansund sjøveien, og det var jo sjøveien folk kom før krigen.
1: Du sier at kanskje at den var den tredje største bryggebyen I Norge, og det sier jo litt grann om det var en svær egentlig sjøfartsby også da, for det var jo mye båter som for her. Og vi bygde mye båter I Kristiansund I den tida der.
0: Ja, ikke den tida så mye. Altså, I Kristiansund så bygde vi en del båter før århundreskiftet, og så fikk vi jo en ny æra, men det var jo faktisk start en god stund etter krigen. Men sjøfolk hadde vi mye av, det må jo sies. Veldig stor del av Kristiansunds mannlige befolkning har vært ute sjøs en eller annen gangen.
1: Du har sagt litt om å bryggene ligge hen. Det noen sted liksom som... Ja, de ligger ved havna, en sted rundt havna hvor det samles mye brygger.
0: Altså, jeg kan si at Sørsundet på begge sider, både på kirkelandssida og på innlandssida, var det fryktelig mye brygger. Men Hitlers bombefly sørget jo for at de på kirkelandssida forsvant mer og mindre.
1: Jeg har sett et bilde av disse Sørsundet, det var jo egentlig bare brygger som lå langs hele, altså langs kaja der nå.
0: Ja.
1: Det var ikke den kaja som I dag, men det var jo brygger og trapp ned til sjøen og sånn.
0: Det riktig. Altså, det var bryggene som lå ytterst, og så lå husrekka innenfor. Det var bolighusene. En og annen av de eldre bryggene hadde da, som jeg sa I sted om tollboden, at det var bryggedelen ytterst og en boligdel innerst.
1: Eller store bolighus, for det var det også. Som lå ganske nær sjøen mellom bryggene, liksom, så var det en del rikfolk som hadde bygd seg svære boliger.
0: Ja,
1: og det jo gedigende hus, egentlig.
0: Ja, det riktig, og han store, en store mann,
1: ja.
0: Storkonsul Knudson, han hadde jo huset sitt ved siden av bryggene. Ikke på kirkene, ellers var ikke så mye, men på Nordlandet hadde vi flere slikere. Blant annet var det I Nergata på Nordlandet, hvor vi hadde to-tre familier, Parelius og Krog. De hadde husene sine mellom bryggene og hadde fri utsikt til sjøen. Så det var helt slett ikke uvanlig. Og du ser jo på innlandet med Lorshusgården, hvor du også får litt av det samme, at Lorshusgården lå fritt, men på begge sider, både på østre og vestre delen av eiendommen, så lå bryggene tett I tett.
1: Så den som har sett liksom, Kristiansund fra havna før krigen og sånn, den kjenner seg nesten ikke igjen I dag. Jeg tenker bare på Devoldholmen, hvor forandret egentlig alt det bortpå der?
0: Ja, Devoldholmen det jo ikke noen som vet nettopp hva igjen, bortsett fra at det snakkes om Devoldholmen, for det jo utfylt mellom Devoldholmen og den andre holmen som Knudsonholmen og fastlandskirkelandet. Men det var jo store brygger der, og det var faktisk alt brygger som sto igjen etter bombinga, men dessverre så brant de av en eller annen årsak en par år ute I krigen. Altså den ytterste delen av kajområdet, det lå jo de to holmene, Devolholmen og Knutsonholmen, så sånn sett så det ikke noe urimelig å bruke det ordet fortsatt, og Devolholmen

0: Men det oppkalt at det en toller som heter Devold, som senere kjøpte strandgården på Gommelandet. Men han gikk jo konkurs da, så det rart at de navnet sitter igjen en dag I dag.
1: Han slekt med Devold på Sunnmøre, tror du, eller?
0: Det var nok et Sunnmørsnavn, så ja. Det ikke noe usannsynlig at det kan være noe slekt, ja.
1: Vi kjenner bryggene som klippfiskbrygga. Var det egentlig, det et riktig beskrivelse av dem, at det var klippfiskbrygga vi hadde I Kristiansund?
0: Ja, de fleste bryggene var nok det. Noen brygger var, som jeg sa til å begynne med, at det var lagerbygninger, og noen av de andre store brygningene som kanskje folk mener var klippfiskbrygger, det var ikke minst saltbrygger. Vi trengte å ha lager av salt. Det var et enormt forbruk av salt som de klappfiskfirmaene brukte. Så man nevnte jo Tahiti-brygga og Jonas Eriksen-bryggene. Det var jo da typiske saltbrygger, men de jo like dan å se på, for de skulle jo da, de måtte ha heis, vindehus, hvor de kunne heise opp og ned og så videre. Måtte ligge ut mot sjøen på vanlig måte.
1: Hva forskjellen, Tor, på saltfisk og klippfisk?
0: Ja, saltfisk, det når du får fisken på brøggene, så var fisken allerede salta.
1: Ja.
0: I motsetning, kan du si, til tørrfisk. Tørrfisk, det ubehandlet fisk som bare henges opp I sola, for å si på den måten.
1: Ja.
0: Mens når saltfisken da ble lagt på bergene og tørka, så ble den til klappfisk.
1: Ja. Så det var det egentlig, men vi hadde mye tørrfisk også I Kristiansund den gangen, sikkert.
0: Tidlig så hadde vi nok en del, og vi har jo hatt faktisk start tørrfisk til etter krigen. På Skorpa lå det jo I brygge, og hvis du gikk rundt den brygga, så du tørrfiskgjellene stå igjen. Ellers så kjenner jeg ikke til noen særlig tørrfisk I Kristiansund, men går du til Averøya, så har du på Honningsøya.
1: Og der står de fortsatt, disse
0: her. De står, og de brukes. Ja. Det ikke mange årene siden jeg så at det hang fisk der.
1: Du har en minbrygga. Den hvit. Var de vanligvis hvit bryggene I Kristiansund?
0: Det nok noe som folk I Kristiansund tror. Men hvis du har lest litt Rane, om klappfiskbrøggene, så vil du komme frem til at de var nok ikke det, nei. Vi har en det såkalte hjelpfrembrygga på Gommelandet, som sånn rødbrun.
1: Ja,
0: hva
1: det?
0: Og det vel den fargen som var på brøggene rundt 1850-tallet. Det var en storkonsul Knudson som begynte å farge eller male brøggene sine kvitt, Og det kunne han gjøre, for han var jo den rikesten av de klappfiskfirmaene, og det tok en del par ti år før de andre klappfiskfirmaene kom etter.
1: Du sier det at altså hvitfargen var dyrest den da?
0: Ja, det var han. Jeg trodde kanskje det var omvendt, men det nok en kjensgjerning at hvitmålingen var dyrere enn den rødbrune.
1: Det derfor lovene rundt omkring røde, altså.
0: Ja, det mange derfor folk som sier det. Jeg vil ikke være for sikker på det, men det sies det, ja.
2: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
4: Her på KSU 247, og med oss I dag har vi Sverre Reinert Jansen fra historielaget, og Tor Larsen også med å fortelle litt om bryggene I Kristiansund.
1: Nå startet vi med brygger I Kristiansund, når var det aktuelt å begynne å brygge brygger?
0: Det var ikke nok at noe årstall å snakke om, men på 1600-tallet så kom det opp små brygger, på en, to etasjer, var ikke så veldig mye større enn et stort naust den gangen. Og det var gjerne kanskje bare ett eller to rom I den brygga. Og som jeg nevnt tidlig, det var gjerne lagerrom som var snakk om å ha brygga på. Det var tømmerkassa. Det først på slutten av, eller midt på 1800-tallet, at du begynte å brygge vanlige fjølbrøgga, for å si det på den måten.
1: Har det noe med driften inn på Nordmøre, dette med å ta ned tømmer og sånn, og frakte det uten by, så det var jo mye tømmertransport her omkring på 1700-tallet. Har du noe med det å gjøre, tror du, at det var mye ved eller mye tømmer å hente?
0: Det kunne det ha. Det var jo den måten de bygde på. Det var det, kanskje det var viktigste, at det å bygge opp hus, om det var vanlig bolighus eller et fjøs, det var gjerne ved hjelp av tømmerstokker.
1: Ja, de sto nede i vattnet dem da. De var ikke impregnert, regnet med, fordi at, men de var kanskje impregnert med salt.
0: Det var nok saltet som kunne gjøre det. De sto ofte på, hvis de sto ute i sjøen, så sto de ofte på steinfyllinger.
1: Ja.
0: Men jeg husker jo den der kjølelagerbrygga på Nordlandet, så var det flere lag med tømmerstokker som lå oppå hverandre, og det gjorde at brygga ble elastisk. Når det var mye fisk inne i brygga, så seig jo ned, og det hendte seg det at det var enkelte dørre som var vanskelig å få opp når det var slik.
1: Du nevnte et ord som det var på brygga i Vågen, det var bøkkerverste. Hva er et bøkkerverste for noe?
0: Ja, og bøkkerverste, det er en yrkestittel på folk som kan å lage først og fremst tynna, delvis kassa, men først og fremst tynna.
1: Du sier tynna, du, men jeg sier tynna.
0: Ja, tynna, ja, det er nok mer riktig det, Sverre.
1: Ja.
0: Det var jo mye behov for tønna i forbindelse med salting av fisk, salting av sild. Og det er en gammel produkt, og bøkkerne var da eksperter på det. Og langt opp i 1900-tallet så var bøkkervirksomheten i Kristiansund veldig stor. Vi hadde faktisk vært landets største antall med bøkkerne rundt århundreskiftet. Ellers så var det Haugesund som var den store bøkkerbyen.
1: Ja, men Sverre Svensen har tatt vare på, eller Nordmøre Museum har tatt vare på bøkkerverkstedet i Vollbrygga. Er det intakt, tror du?
0: Det er det. Ærlig talt, folk er ikke klar over det, at vi har et komplett bøkkerverksted i Vollbrygga. Så
1: det skulle vært opplyst mer og tatt med skoleungdom og sånn, og visst hvordan man laget et tønne, for det er ikke alle som vet hvordan det ble til.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det er spesialmaskiner, det er ikke det?
0: Det er det, og Sverre Svensen var jo faktisk utlært bøkker, så han var i stand til å vise folk det. Om det er noen i dag, i hvert fall i Kristiansund, som kan kunsten, det er jeg ikke sikker på. Og veldig mange bøkker også rundt omkring i distriktet. Jeg har sikkert hørt om bøkkerverksted både inne i Flemma og inne i Todalen, i Stangvika, inne i Valsefjord. Så det var mange som drev og laget det, og så fraktet de tynnene til byen og selgte til dem som drev med det. Og mange tror at dem som drev med klappfisk, de drev bare med klappfisk. Men en av de største produsentene av klappfisk, Rasmus Brochmann Parelius på Nordlandet, han hadde klangenavn, og klangenavnet var Sille Rasmus. Så det betyr at han drev da i den tida hvor det ikke var klappfisk å arbeide med, eller fisk å arbeide med til å tørke til klappfisk, så drev han altså med salting av sild.
1: Ja, men han kunne da hadde bøkkverste sikkert som han laget tønna.
0: Det kunne han hadde, og det tror jeg nok kanskje de kunne ha bøkker ansatt også, men det var en produksjon som de ikke hadde plass til. Det krevdes voldsomt rom med lagerplass, og du har enkelte bilder hvor du ser at delvis tomme og delvis fulle tønna dekker hele plassen mellom brøggene og våningshuset.
1: Jeg ser disse tønnene, det er jo egentlig spesielt fordi at det er litt tjukk rundt magen, sant? Og så er de tynnere oppe og tynnere nede og sånn, så det er sikkert en kunst å bygge tønner også, og skaffe material til det.
0: Ja, det er en kunst å bygge dem, og de måtte vel også ta litt hensyn til hva slags trematerialer de egentlig brukte, men normalt sett så var det ikke noe problem å finne det her på Nordmøre.
1: Var det store brygger som man begynte med på 1600-tallet, eller var det små brygger?
0: Nei, det var små brygger. Det var ikke en brygge, tror jeg, som var over 2 etasjer.
1: Og så kom skottene, og så bygde de litt større?
0: Ja, Det var helt sikkert at skottene var nok dem som gikk foran og begynte å bygge treetasjes, og spesielt treetasjer, på slutten av 1700 og begynnelsen av 1800, så kanskje det var noen bygger som gikk over fire etasjer.
1: Du sier at bryggene, de begynte altså med skottene da kanskje, eller utlendingene begynte å bygge i 1750-tallet. Men det var nesten 100 år før storhetstida var i Kristiansund, for det var jo mer på 1850-tallet. Men de held på ganske lenge de da, og med klippfisk og sånn, før det ble liksom slå seg helt opp.
0: Ja, når skottene kom, så var det jo lite brygga til deres formål, og ingen fisk ble tørka her. Og førsteplassen jeg har hørt om, det skulle være på Meldalsholmen rundt 1744. Rett etter at byen ble avvitt i Kjøpstad. Men det var når de fikk frakta inn fisken, så måtte de ha en plass å oppbevare den. Vrakinga foregikk ofte på brøggene i byen, slik at de fikk riktig slag fisk til de enkelte kjøperne som skulle ha skipet ut fra byen. Og da på, ut på slutten av 1700-tallet så var brøggevirksomheten begynt å komme veldig stor, og stor brøggevirksomhet den gangen.
1: Men de flotte fiskene som vrakerne liksom hadde tatt ut som premiefisk, var det utlendinger som fikk dem, så kristiansunderne måtte nøye seg med second class, eller?
0: Det tror jeg, bortsett fra at de som hadde penger, de kjøpte nok den beste fisken. Men jeg tror nok i Kristiansund spiste vi en del klappfisk. Kan være, jeg skal ikke si hvordan det var den tiden jeg var guttunge, så hendte seg det at vi kunne kanskje ta med oss en klappfisk hjem på Bergen, og jeg tror ikke de merket svinnet. Det er mulig at de som jobbet på Bergen også lett kunne ta med seg en fisk hjem, og det var jo et godt måltid, og et sunt måltid egentlig.
1: Ja, en fisk hjem, det er jo ganske svære flak på disse fiskene, så hvis du tok en stor en, så hadde du jo et måltid eller to.
0: Det hadde jo både to og tre og fire.
1: Men du, var alle bryggene like, eller var det mye forskjell på disse bryggene? Du sier at noen var små, men etter hvert så ble de ganske store og samme fargen og...
0: Ja, men jeg vil si det slik at bryggene var samme konstruksjon, kan du si. Eller vil si at de gamle stene hadde ikke den så avansert konstruksjon og bøggemåte som de siste. På begynnelsen av 1900-tallet så var brygge, det å bøgge brygge, det var ikke gjort bare for alle.
1: Det kan jeg skjønne, men så tenker jeg på det å gjøre om bryggene nå også til å bruke dem som... til noe i dag er vanskelig fordi at det er så lavt under taket, altså det var du kunne ikke ha mye sånn ventilasjonsanlegg og sånn opp i taket når du skulle bygge om bryggene til bolighus, så det var kjempebra å få til det på Tonhotellet, vi fikk gjort om en brygge til et hotellrom.
0: Ja, det har du helt rett i, og det var nettopp det med høgda som har gjort problemet litt for stort for hvordan vi kunne bruke de eldre bryggene i det moderne tidsalder, for å se på den måten. Det er helt umulig å bruke en gammel brygge på en sånn måte som vi gjør i dag med hus, med ventilasjonsanlegg for eksempel. Sånn. Det er alt for lavt, og jeg kan bare nevne at jeg tror det var snakk om Leslie-bryggene, at det var så lavt under taket at de kunne ikke kjøre trøkka inni der, og da var det med en gang et veldig begrenset bruksmåte.
5: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
7: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre fra KSU 247. Dagens episode også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd.
1: Du sa det var rundt 50 brygger som igjen etter krigen, for det er jo veldig stor forskjell på hvordan det ser ut I dag og ser ut før krigen da. Men hva hendt med disse bryggene? Altså Brann I 1940 var jo en del av årsaken til at det ble så få brygger igjen, men er det andre ting som har skjedd med disse bryggene?
0: Ja, vi var jo uheldige med en del av en par store brygger som det var brant, kjølelagret, Øverlandbrygger på Nordlandet, Lofotkompaniet, vi har brygger som lå på Skorpa. Det var mange av dem som forsvant gjennom brann, men de aller fleste er nok blitt revet I forbindelse med utbygging til helt andre ting. Og da også bergområdene sprengt vekk, kan for eksempel skje på Nordlandet, Vikanområdet og området langs med Eriksnesse, opp med Markusfunnet. Alt jo da delvis skutt ned og planert, og brøggene forsvant på den måten.
1: Det mange som lurer på I dag, jeg ser det større avisartikler også om hvorfor ikke kommunen pålegger bryggeierne å ta vare på bryggene sine.
0: Ja, det et stort problem. Det nok dem som mener at dem som har vært eiere ikke har vært nok interessert I å få gjort noe og holdt bryggene ved like. Og det med tak veldig viktig. Det hvis det lekkasjer, så få dem redusert og få vekk. Og hvis det ikke gjøres det, så blir de snart falleferdig. Og ingen av de bryggene, den bryggene som står igjen nå I Nordsjøen, jo bygd I 1909, det ikke så gammel. Og Tahiti-brygga jo en 10-15 år gamle, bygd rundt 1890-tallet, begynnelsen av 1890-tallet. Så de var I bra stand, men de har forfalt veldig fort.
1: Museumsbrygga, altså Milenbrygga, den, hvorfor ble jo egentlig museumsbrygge? Den jo ganske ålreit da.
0: Ja, det var et av de bryggene hvor vi hadde klappfiskvirksomhet helt frem til 1985-1990.
1: Det var det siste bryggene med klippfisk da?
0: Ja, det var det. Jeg skal ikke se hva tid de flytta, men de fikk vel da et visst tilbud om å kjøpe brygga og bruke henne som klippfiskmuseum, og brygga I bra stand til det. Dårlig stand, det den vaskehallen som står ved siden av, som den ytterste, den sørligste delen av brygga, den jo bygd på 50-tallet. Så der har det vært en del lekkasjer, og problemet for museet har vært behovet for å ruste opp bygningsmassen de har. Det har vært langt større behov for å ruste opp enn de har hatt folk og midler til det, dessverre.
1: Men Hjelkrembrygga, den røde brygga I Vågen, den ikke museets eie, det Kristiansund kommune som eier, tror jeg. Men der inne det jo et verste, et blikkeslagerverste. Hvorfor var det tidligere?
0: Det finnes en del ting der, og på mange måter I bra stand.
1: Hvis vi går nordover da, og går til Eriksenbrygga I Vågen, altså litt nord om Kristiansund mekaniske verste, hva den brukes til, eller hva den har vært brukt til?
0: Den ble brukt til saltlager, men jeg vet også at den har vært brukt som sille, altså salting av sill. For vi har bilder som viser at det ble fraktet sild fra brygga og til store båter. Men Jonas Eriksen, etter krigen, så har de vel delvis brukt det til salt, men de siste 20, kanskje 30 årene før de la ned bedriften, så var det lagerbygning hvor de hadde en del varer som lå. Ellers så vet jeg ikke om de har brukt det til noe særlig
1: annet. Det ser ikke så veldig pen ut, I hvert fall fra Freivens siden, den brygget akkurat nå da. Men på Vikanålen på Nordlandet, Der lager man sement, men det har man ikke alltid gjort.
0: Nei, Vikholmen var jo egentlig en av de første plassene som ble ryddet for klappvisttørking. Allerede 1764 var det en prestesønn fra Nesse, Anders Morsing, for øvrig broren som heter Hans Ulrik, han holdt det på Eriksnesse på andre siden av Markussundet. Og det har vært klappfisktørking der, helt frem til ja, rundt 1970. Det var Væring, som Valdemar Væring, som eid, og han fant vel ut at det var for lite å tjene, så han la ned bedriften og tok med seg de midlene han hadde overst til Oslo og investerte dem der.
1: Og så Tahiti-brygga da, hva har den vært brukt til dere da?
0: Det er litt av det samme, i og med at det var Jonas Eriksen som kjøpte henne. Det var ikke Jonas Eriksen som bygde henne. Det var faktisk vært firma Hans Christian Dahl, som bygde henne rundt 1890 etter resten av kongeåren. Og han selgte henne videre en par ganger, før Jonas Eriksen kjøpte henne, tror jeg, rundt 1907. Og fra da så ble de brukt som saltbrygge, og hvor lenge det foregikk, det vet jeg ikke. Når Jonas Eriksen selgte, så var det vel til en Ole Ottelei, som drev med snurper, og det var da basisen for to båter, det var Stormfugeren og Anna O. Charm, som ble brukt
1: basenemmers.
0: Ja.
1: Vi skal si litt om... En brygge til Tor, og det er Øverlandbrygga, som var litt annerledes enn de andre bryggene, for det var vel egentlig ikke en træbygning, men det var en murbygging.
0: Ja, det er ikke mange murbrygger vi har hatt i Kristiansund. Det var en på innlandet, kalt for Heidebrygga, hvor Heidefirmaet drev, de som senere kom på Bentneset, og som Virum kjøpt og hadde utgangspunkt for trålervirksomheten. Men Øverlandbrygga, den er bygd av en ikke-Kristiansunder, og det var en klappfisk, stor klappfiskprodusent i Ålesund, som het Oskar
1: Larsen.
0: Han fikk jo ødelagt brøggene sine under Ålesundsbrann i 1904, var det vel?
1: Ja.
0: Og han reiste Kristiansund, og kjøpte da en par brøgger på Nordlandet, etter Nils Barelius, altså den eiendommen som ligger rett nedenfor kirka, eller litt lenger sør da. Han var jo ikke sannsynlig i en 3-4 år, med familien og alt mulig, og reiste seg tilbake til Ålesund, og bygde opp virksomheten, men kom da til Kristiansund igjen, og fikk bygd den svære murbebygningen. Det var jo litt strengere etter Ålesundsplan, så ble det strengt med hva materialer du skulle bruke, hvis, spesielt hvis du bygde i et sentrumstrøk. Det lå jo ikke den der Øverlandbrygga der da, men han valgte noe i hvert fall å bygge opp i stein for å unngå brann, men det var jo brann som ødela den brygga også, rundt 1990, tror jeg det var.
1: Ja, for jeg husker at det sto, jeg så på den brannen, det var ganske heftig brann, selv om det var en murbygning.
0: Ja, det var det. Men jeg vet ikke om det var noe spesielt inne i brøggen, det skal jeg ikke si, men det var en kraftig brann, og litt overraskende at en murbrygge skulle brinne så hardt.
1: Ja, men da tror jeg vi er tatt de fleste bryggene i byen, vi har noen igjen, men det er jo folk trenger hus, og hus trenger folk, slett å si, så det er sånn med brygger også, at det må være virksomhet i dem hvis de skal bevares.
4: Men du er med i en kommitté i Kristiansund kommune. Kunne du ikke fortalt hva den jobber med, med denne kartlegg?
0: Ja, det siste ordet, kartlegging, det har vi blant annet drevet litt med. Vi har jo en database fra en god del år siden, som forteller litt om de brøggene som er igjen. Vi prøver også å se på om det er, om vi kan antyde bruksområder, og jeg kan bare si at vi som kommitté, tror jeg vi er enige om at Tahiti-brygga bør prøve å bevares. Det er litt av gamle Kristiansund, jo ligger veldig strategisk til, Og er noe som turister og de som besøker byen legger merke til. Det gjør de i dag også, og i dag er jo det ikke noe særlig hyggelig oppmerksomhet på grunn av at det begynner å bli en del skader. Så bryggekomiteen er opptatt av at, å prøve å få den brygga intakt som brygge, men gjerne brukes til noe helt annet, selvsagt.
4: Ja, det blir spennende å se hva som skjer med bryggene rundt oss. De er uansett en viktig del av vår historie her i Kristiansund. Da. Jeg skal si tusen takk til dere i dag, Tor Larsen da, og Sverre Reinert Jansen. Har du innspill, så er det lov å sende en mail til post@ksu247.no.
2: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

kaia og fra ei bilag til med folkene ut i kø. De kommer gjespen.

Freund erfreut. Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

hørte den nettopp midt I leia, eller hestskjæresongen som den også het, og det var The Rolling Rovers. I dag skal vi høre både om spel og festival. Først skal vi få et intervju med Magnhild Sørvik, som festivalsjef I Festspillene I Kristiansund, som går av stabelen om 3 uker. Og så skal vi høre om 7 prester på Kvernes I en reprise av samtalen mellom Ann-Kristin Sørvik og Charles Williamsen. Nå tar vi en El Cuero, først som sist. Det fortsatt vår reise I deres univers, og låta vi skal høre I dag heter Should Have Been Gone.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei, det er Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen brygge.

Hjelp meg opp, det var Øyvind Veiseth. Tenkte neste låt passer veldig godt, men egentlig jeg tror jeg stokket om på rekkefølgen, for nå kommer Vekk meg opp med Jo Sverre.

Men så har vi noen konkurranser. Åh, det kan hende at du har sendt en sms og venter I spenning og lurer på om du har vunnet noen billetter. Men det skal jeg avsløre helt på slutten av programmet. Nå skal vi et sted faktisk midt imellom Rindal og Harsha, nemlig Sørendalen. Og der skal vi få med oss litt Perikom og Lisa Botteli Flostrand med de han I mi.

Real Love med Dance with a Stranger, det var ukens elg. Nå skal vi få litt gravoll, og bak det navnet står Helge Gravoll, og låta du skal høre nå heter So Much Fun.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Vi hørte nettopp Bach Partita Variations av Elbjørge Hemsing, og det fra hennes siste skive som heter Colors of Bach. Og grunnen til at vi hørte den nettopp at vi begynner høsten som alltid med festspillene i Kristiansund. Og da har jeg besøk av, eller jeg på besøk til Magnhild Sørvik og Elise Lindvåg Solemdal. Takk for at jeg fikk stikke innom kontoret. Hvordan går det med dere for tida?
1: Jo, nå det jo akkurat 3 uker til vi setter i gang med årets festspill, som foregår 9. til 13. september. Så nå vi ikke arbeidsløse, vi har mye å gjøre for å få de siste detaljene på plass, men vi gleder oss veldig til startskuddet går onsdag 9. september.
0: Jeg ser dere kan allerede flagge med noen utsolgte konserter.
1: Ja, foreløpig så det Elg og festivalkvartetten på Lorshusgården som utsolgt, og så det arrangementet på biblioteket med Samuel Massi.
0: Så da det for sent, men det mye annet man kan få med seg. Så må vi si at dere har flyttet, og ser, det var lett å finne dere, for det bare å følge skiltene. Billettsalg, og igjen, som sagt, den i gang. Fortell litt om flyttinga.
1: Vi flyttet inn i nye kontor i Lønnekengården på Kaja i Kristiansund i februar. Så nå har vi rokket og vært her et lite halvår, og trives veldig godt. Plommen egget, sentralt og veldig fin utsikt.
0: Må man hit for å få tak i billetter?
1: Absolutt ikke. Vi har digitalt billettsalg på billetto.no, med unntak av arrangementene som vi har i Nordmoria. Da selges billettene via Nordmoria, og det samme gjelder festspillkinoen oss. Da selges billettene via Caroline Kino. Ellers så selges det på billetto.no. Men for de som ønsker å kjøpe billetter i en fysisk billettluke, så har vi også tilbud om å komme innom oss i Lønnekengården på tirsdager, torsdager og fredager mellom 9 og 16 fram til festspilluka.
0: Dere har gjerne sånne overordnet tema på programmet. Hva årets?
1: Årets tema melodi, og det preger hele programmet, både i innhold og tematikk. Og det ser vi jo spesielt på årets åpningskonsert, som har fått titel Melodien vi bærer. Og i Melodien vi bærer så ser vi litt på det forholdet mellom jeget og vi-et. Vi ser jo det i dagens samfunn at jeget trer stadig tydeligere fram. Og da lurer vi på, hva skjer da med fellesskapet? Vi får høre ny musikk av 5 ulike komponister fra Møre og Romsdal. Kan nevne Henning Sommerå, Jan-Erik Mikkalsen, Tuva Halse, Jorunn Marie Kvernberg og Jimu Makurumbandi. I tillegg så har vi en liten ekstra bonus, og det at vi får høre en melodi av Morten Harket, som aldri før gitt ut eller spilt offentlig.
0: Kommer han selv?
1: Han kommer ikke for å spille selv, det det andre som skal ta seg av. Vi har festivalkvartetten, vi har Kjetil Bjerkestrand, vi har Cecilie Leganger, Tuva Halse og Jorunn Marie Kvernberg som skal spille på den konserten. Den nye musikken blandes da sammen med gamle kjente melodier av både Rolling Stones og Grieg, for å nevne noen. Og så får vi toppa det hele med aktuelle tekster og refleksjoner fra journalist og samfunnsdebattant Hilde Sandvik. De tekstene også skrevet spesielt for åpningskonserten oss, og tar da og hekter seg på tematikken som vi akkurat pratet om.
0: Rett og slett en spenstig åpning. Og så har dere igjen rekke arrangementer i løpet av disse dagene, og en artist som kjent og kjær, det også Sigvart Dagsland.
1: Sigvart Dagsland kommer med Ben den gangen her, så han har med seg 3 musikere og skal spille konserten «Det er makt i de foldede hender». Den tar utgangspunkt i en plate han ga ut for 30 år siden. Da ga han ut en salmeplate, men den aldri spilt i sin helhet på konsert før. Men det skal vi gjøre noe med nå.
0: Vi skal høre titelsporet på skiva hans.
1: Titelsporet «Det er makt i de foldede hender», som da også navnet på konserten. Og det jo en av salmene som vi da får høre på den konserten her.

0: Vi hørte nettopp Sigvard Dagsland, som kommer altså til Kristiansund og festspillene. Hvor og når?
1: Han kommer fredag 11. september, og konserten klokka 7 i Kirkelandet kirke.
0: Snakket I sted om at åpningskonserten skikkelig spenstig. Men du har en konsert til som skiller seg ut fra det meste. Det Terje Isungset.
1: Den skiller seg definitivt ut. Terje Isungset har med seg det han kaller en ice-kvartett. Og det vil si at de fire musikere som spiller på is-instrument. Instrumentene de laget av vann fra norske fjellvann, og kommer da fraktet til Kristiansund I en ishenger fra Geilo. Så vi har jo hatt nye hensyn å ivareta. Vi har jo måttet sjekke opp strømbehovet, at vi faktisk har strøm til å ha de instrumentene ivaretatt over natta, så de ikke smelter til dagen etterpå. Vi har sjekket temperaturbehov, men det viser seg det at isinstrumentene, de kan spilles I et rom med vanlig temperatur, så du kan kle normalt. Men det smelter cirka en kopp med vann for å ha vært instrument I løpet av konserten.
0: Og tonene forandrer seg sikkert deretter.
1: Det akkurat det. Og grunnen til å gå på konsert for å høre levende musikk. Og hva blir vel mer levende enn et instrument som faktisk forandrer seg underveis?
0: Hvor og når igjen må vi spørre?
1: Da har vi et samarbeid med Kristiansund Kunsthall. Så den konserten skal være der. Og for dem som ikke kjenner til Gordéen, så det gamle biblioteket. I det gamle Norges bankbygget. Datoen der torsdag 10. september, og klokkeslettet klokka 8 på kvelden.
0: Og så det noen ting for ungene også. Forresten, kan ungene komme på iskonserten?
1: Ungene kan komme på alle konsertene hos oss. Det blir nå bare opp til foreldre å vurdere om tidspunktet for sent eller ikke. Men ungene velkommen på alle konserter, så nær som den på Virumbrygga. Men vi har også en egen konsertforestilling spesielt utviklet for barna. Den produseres av oss I festspillene og har titelen Eventyret om en melodi. Den baseres på Knudsen og Ludvigsens sin melodi med samme navn, og Sigrid Alnes, lokal skuespiller og manusforfatter, skriver manuset til den forestillingen. Med seg så har hun Signe Dorthea Krohn-Gjessing og Syndre Klikken. Og alle de tre spiller da I forestillingen, og det blir en morsom, og det blir en musikalsk og lærerik forestilling for barna. Barna skal heller ikke bare se på, de blir delaktig I forestillingen og det å forme melodiens videre vei.
0: Og der må vi også gjenta sted og tidspunkt.
1: Den spilles I Nordmoria lørdag 12. september. Det to forestillinger, en klokka 11 og en klokka 1.
0: Vi må snakke litt om Elbjørg Hemsing. Vi startet med henne, og hun kommer. Det ikke første gang hun kommer.
1: Jo, det første gang hun kommer, men jeg skjønner at du spør. For I fjor så hadde vi søstre hennes her. Ragnhild Hemsing. og det da åpenbart en veldig musikalsk familie. Men nå det altså søstre til Ragnhild som kommer. Elbjørg Hemsing. Og hun har også med seg 7 musikere til. Og det tror jeg kan være såpass frem på å si, at det noe av de fremste musikere Norge har å by på. Så det blir virkelig en høykvalitetskonsert. Og det som litt spennende med den konserten, jo at man kjenner til mange av melodiene som spilles. Det Bach sine melodier, og mange kjent for oss, selv om man ikke vet at de kjent for oss, for de brukt I mange ulike sammenhenger. Men det Elbjørg Hemsing nå har gjort, å lage nye arrangement, og rett og slett fargelagt dem på nytt, derav titelen Colors of Bach.
0: Nå ser jeg, du har snakket litt om Nordmoria, Virumbrygga, kunsthallen, biblioteket. Dere kjent for å bruke mange arenaer. Det noen nye steder I år?
1: Tollboden det første gang vi skal inn I. Den ligger jo også på innlandet, så vi må vege oss mellom mange bygg på innlandet I år, både Virumbrygga, Lorshusgården og Tollboden. Og Tollboden jo en av Kristiansunds eldste bygninger, så det jo ikke bare konserten I Havets Favn som interessant der, men det også interessant å få komme på innsida og se hvordan det ser ut der. Og jeg tror at konsertene som tar utgangspunkt I historia fra kystliv og havet passer perfekt inn på Tollboden med havet I bakgrunnen.
0: Vi har ikke anledning dessverre til å snakke om absolutt alle arrangementene, men vi kan si at det et veldig spennende program, og hvis du litt nysgjerrig, så anbefaler vi at du sjekker litt hva som skjer ellers. Hvor mange arrangementer har dere i år?
1: Når vi regner med alle, og da regner jeg også med skoleforestillinger og konserter på sykehjem, så har vi faktisk rundet 40 arrangement i år. Så det vil jeg si mange, og det vi veldig stolte av, at vi får til såpass mange i en så liten organisasjon som vi faktisk
0: Det blir masse musikk, og det blir dansing.
1: På avslutningskonserten hos Misa Abuenos Aires, så blir det dansing. Da kommer det to tangodansere, og sammen med seg så har de med seg noen av Norges fremste tangomusikere, og festivalkvartetten, og vårt helt eget festspillkor. Det blir en konsert med en skikkelig tango-snert, og i tillegg så holder tangodanserne workshopper hvis man ønsker å få prøvd seg litt på tango på egen hånd. Der har vi workshopper både for nybegynnere og for viderekommende.
0: Og det sikkert bare å melde seg på. Vi gjentar nettsida, eller hvordan man finner dere.
1: Nettsida www.festspillksu.no.
0: Og vi skal avslutte nettopp med litt Misa Buenos Aires. Her Sanctus.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
4: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
5: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag, du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Du hørte nettopp bluesrockbandet Maldito og låta The Clown. Og der bak trommene finner du surndalingen Gard Rognskog Nødset. Snart skal du få høre litt om det nye spillet som skal foregå på Kvernes på lørdag 22. august. Men først litt Third Week med Stand Our Ground.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Sunny Rain, det var Lise, eller Inge-Lise Bø som hun heter, og hun inviterer til allsang I Nordmora med Rune Tulden. Og det lørdag 29. august klokken 20. Og arrangementet heter Syng. Nå skal vi få litt

0: Good old Roy Orbison. Ja, den er fin.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Her fikk du litt tid, Janove, øyeblikksfanger. Han har vært en del på Nordmøre I det siste, og han kommer tilbake. Nå den gangen her blir det til Angvika, Angvik-konsertene, lørdag 31. oktober. Og så Kristel Alsås kommer fredagen den 30. oktober. Det en bitte liten sal, ganske intimt, så det kan være lurt å sikre seg billettene tidlig. Nå skal de få litt tannlegemusikk, litt Johan Øyestad. Han var vår gjest I forrige uke, og han har akkurat gitt ut sin første LP. Vi hørte to låter sist, nå skal du få Våren I Sunndal.

Neste plass i veikanten sitter en furat kar. Han har kjørt ned fra Oppdal, og termosen klar. Han sitter og slurper kaffe

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: onsdag denne uken på morgensendingen så hadde Charles Williamsen besøk av Ann-Kristin Sørvik fra Averøya, og de hadde en lengre samtale om Kvernes stavkirke og det som foregår i området der. Men vi er musikklikere, så vi tar bare et lite utdrag fra da de snakket om musikk.
1: Ja, nå på torsdag, den, da blir jo da den 20. så skal jo Elg spille i Nykirka på Kvernes, sammen med Ytre Suløens ensemble, som det heter. Den konserten er nok utsolgt, så hvis du hadde tenkt deg på den, så tror jeg du må stå utenfor og få med lyden der. Men det altså mye som skjer på Kvernes, og nå allerede på lørdag, så skal de sette i gang med enda en aktivitet. Hva har jeg funnet på nå, Ann-Kristin?
2: Ja, vi prøver å ta opp noen gamle historier og lage spill til det. Vi har gjort det tidligere, og vi har hatt et annet spill tidligere også. For den historien om hvordan vi ble kristne på en måte, fra 1714, så kom det 7 prester fra Nordmøre, samlet på Kvernes, og var enige til at her må vi gjøre noe slag, for det var ikke folk kunne ikke lese, og havna knapt en bibel.
1: Ja, altså nå snakker vi da på 1700-tallet, det er jo nesten 700 år siden Olav den Hellige formelt sett kristne i Norge, men folk flest var kanskje ikke så opplyst om hva som stod i Bibelen, eller det som var bakgrunnen.
2: Ja, det var, de fant ut pressen på Kvernes og på de andre på Nordmøre, at her måtte de gjøre for å få til skolegang og konfirmasjon, og det var jo egentlig forløperen til konfirmasjon og folkeskole.
1: Ja, for det var folk gikk jo på skole, allmuen som det heter da, folk flest skal leve i det.
2: Mm.
1: De gikk jo ikke på skole og ikke ble de konfirmert heller, men det her er også det de fikk det på. Ja. Men hva slags prester var det som var der så?
2: Ja, det var jo prester fra Nordmøre da, fra Tingvoll, Jemnes og Nesse. Og de var 7 stykker som samlet da i 1714, og så fant de ut at de skulle skrive brev til kongen i København. For det her måtte jeg gjøre noe slags. Og det skjedde jo ikke noe med en eneste gang når de forlot da, plassen. Men i 1739 da, så fikk vi til Almuen skolen. Og så ble det konfirmasjon. Lov bestemt at det skulle konfirmeres.
1: Og det her er jo noe som henger igjen nesten i dag. Nå er jeg ikke pliktig å konfirmere seg lenger. Nå har vært et fritt valg. Hvor er du konfirmert? Du er så voksen at du har vært i kirka.
2: Ja, konfirmert oppe i Hegra.
1: Bra der. Vi skal høre litt mer i detalj etter hvert om selve spelet. Skal vi ta en liten låt og gripe et Guri Rommestad Uni Buksas Ensemble.

0: Grip etter Guri Romundstad under Boksals ensemble. Og til orientering så jo Guri Romundstad fra Rindal. Hvordan hun hadde noe med Grip å gjøre, det jo en interessant historie som ikke får høre i dag. Det får et annet program. Jeg fortsatt med meg Ann-Kristin Sørvik, som driftsansvarlig på Kvernes Stavkirke. Og Kvernes var jo en veldig sentral plass på Nordmøre, spesielt når da sjøen var hovedfartsåra, og Kvernes kommune var jo et stort område, var det ikke?
1: Ja, det var det. Og vi har jo, Kristiansund var jo litt der
0: de. Ja, det ble jo, var jo en del av Kvernes. Mm. Så før Fosen fikk ladestatus, og så etter hvert kanskje bystatus, men det var først da det løsnet egentlig for Kristiansund, men Kvernes var et sånt sentralt sted. Men hvor viktig var kirka sånn for administrative ting på den tida?
1: Det var jo, med kirka jo skjedd, det var jo på kirkebakken, alt, de fikk høre alt. Der var jo, det betalte de jo skatten sin, skulle du si, og der fikk de høre nyheter, det var alt som foregikk der.
0: På kirkebakken var sladreplass nummer 1.
1: Det var sladreplass nummer 1, ja.
0: Vi skal snakke om det som skjer på lørdag, for det er jo et arrangement med et spel. Hva slags ramme er det rundt det her?
1: Den ramme rundt det er at jeg har samarbeid med Romsdalsmuseet for 3-4 år siden. Så fant vi ut at vi skulle lage et spel om dette her da. Vi startet allerede da. Så kontaktet en Morten Øverås på Romsdalsmuseet. Han har tatt historier, og så han skriver manus om det. Så det er det som er...
0: Historier rundt, ja.
1: Ja.
0: Og så er det da spel. 140 mennesker inne i kirka, eller?
1: Nei, det er utenfor på kirkebakken, så vi håper på oppholdsvær og lite vind.
0: Så da er ut på kirkebakken, og hva skjer på kirkebakken da?
1: Der er det at prestene kommer opp dit da. De kommer liksom fra sjøen da. Man kan ikke fortelle alt her da, men...
0: Nei, men altså, da kommer skuespillerne ut på kirkebakken, ja. Og så er det jo musikk, for det er et spel.
1: Ja, det er musikk. Det er en Jonny Solli som har musikk det. Og så er det Morten Øverås som er forteller, for det er fortelleren. Han starter litt, og så kommer han innmellom, og så snakker prestene litt.
0: Så da blir jeg musiker da fra ungdomskorpset, eller hvor
1: Jonny? Nei, det er Ole Jonny som har musikken, og så blir det samtaler med prestene og fortelleren.
0: Spel altså på Kvernes Stavkirke nå på lørdag den 22. august klokken 14. Ja, hvordan får man tak i billetter? Må man jo få plass til mange på kirkebakken, så de tar imot folk i døra?
1: Ja, eller? Ja, vi selger der.
0: Kirkeporten, ja, eller?
1: Nei, når du har parskert bilen og går ned mot kirken, så begynner du også.
0: Så det er bare å kaste seg rundt hvis du ser at været er bra, eller bare ta med deg kanskje litt ytterklær.
1: Så kan du nå ta med den stolen. Vi har benker av det, men vi kan ta med den stolen hvis du vil sitte litt bedre.
0: Hvis du vil lese deg opp om det her spillet, så kan du jo finne ting på i hvert fall Facebook-siden til Kvernes, men det er jo også en nettside, ikke?
1: Ja, så man kommer så, vet du, og hører.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Du hørte nettopp Verdt å gå med Ole Flugstad fra Eida. Vi nærmer oss slutten av programmet, vi rekker en låt til. Men før vi sier ha det, så vil jeg gjerne fortelle deg at Hayden Powell Undergrowth kommer til Kulturfabrikken torsdag 3. september. Det to uker til, men det greit å ha det i bakhodet, og det jazzklubben som arrangerer med Kulturfabrikken. Også fredag 28. august blir det konsert med Karan på Brenneriet, og det Kystkultursenteret på Smøla, nærmere bestemt Veiholmen. Og så det noe spennende som skal skje i Kristiansund Kunsthall lørdag 29. august. Følg litt med på deres sider på internett, men følg også med Musikklykka torsdag neste uke, for da skal jeg snakke med Carl Endresen, som sjefen på huset. Nå de spente. Hvem det som har vunnet billettene til Jahn Teigen hyllesten? Det Marianne Nerdal fra Kristiansund. Da får jeg ønske deg en riktig god konsert, og ønske dere alle en flott musikkuke, og overlate dere med Kåre Audun og kompaniet In Love.

0: Du hørte nettopp Musikklykkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU 247.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Start uka på KSU 247 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Det var en og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fett!
4: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen?

0: Grafengvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotografengvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: Hey, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Altså, i regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Surndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kovasyu. Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, Tortenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Sur Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Surndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten bindning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlige bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Surndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.